kolot nyarek soteh lain pedah ayah jurigan. Tapi supaya ada tangkal kait teh terituar sagawayah. Sok. Lantaran setiap ayah tangkal kait anu geus heubeul di hanapeunana teh sok ayah sumber cai atawa cai nyusu atawa sirah cai teh. Nah eta di antara nama jang Jakarta. Jadi loba pantrangan lain teh nu ku kolot mah dipamalikeun. Eta teh. Apa namu disingseuneun mah jelema teh sok langsung ngagugu. Daya dua hal we jelema mah disingseuneun teh di bibi

0: malah dewa tisa warga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidep kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh
1: subuh mah tisa warga kecu mana di pepen
0: dewa naon dewa Indra
2: dah
0: tete eyang hidep mun pencakaki mah
2: aduh
0: dupi Kangjeng Rama iya riwayatna
2: dah cobi
0: hai bapak hidup teh garwa na teh nu di karaton teh aya dua katamahan ku inung hidup jadi tilu
2: sageni tilu
0: hai inung hidup kakasih na teh Dewi Winungulan di negara Tasik Madu inung terah raja di bapak terah raja
2: kian turunan wakwa etang
0: bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna
2: kitu riwayat teh
0: tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawa nya ku eyang disabet
2: disalametkeun
0: dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasina teh Arjuna Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serab kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianna oge Sri Weda Danurweda Sri Nurwenda
2: dah
0: murid kahijina Dorna ahli tembak
2: sohor ka mana-mana den
0: ta eta bapa hidup teh kaseh
2: pingah amar mata susta aduh

0: Tak pula kisin kena.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang.
0: Mang Haji.
1: Alhamdulillah. Aya dina magbiro Allah Subhanahu wa taala.
0: Lakat Mang
1: Haji. Melekoh kitu Mang Haji.
0: Tutang saya ngadintan di pesantren.
1: Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah.
0: Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin.
1: Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
0: Beres.
1: Aduh. Nuhun Mang Haji.
0: Nuhun Mang Haji ah. Mun urang meuli cukur Mang Hajinya.
1: Ieu teh urusan Mang Haji, kuda teh. Wah, kadarare kula. Urusan Mang Haji eta di piwarang ku tuang Eyang. Murukana tuang Eyang nuju anom teh murukana pan ieu kudana teh.
0: Ya. Kamana-mana, kamana-mana teh nganya kuda.
2: Isuk mah dicukur
1: Mang Haji. Mang Haji, kuda teh bikang jalu ieu teh.
3: Kula.
1: Ieu kuda bikang jalu.
3: Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah tara ngungkut kuda bikang. Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji mah.
0: Ampun. Sok rada kabong roy Mang Haji.
1: Nuhun-nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Yaitu tina kanya ah dasarna
1: tina kawalas tina kaasih
0: ya, si horeng kanya ah telengan ukur ngawawai ku harta kekayaan wae
1: ih kan
0: geni ngaliwatan ujian anu syakih berat dan kurang-kurang nyetel
1: ya, magehkan karegregan
0: magehkan keimanan jengkat takwaan nina wujud kaulah nuhun
1: lalu

0: ningali euy ai budak pinuh ku didikan boh rohani boh jasmani mah deuleu.
1: Wah.
0: Belesat ka awang-awang.
1: Ai budak jujur mah beda wae.
0: Budak jujur mah

0: Tuna lampah eta. Dekat satur di jalan na ia Astra Jingga Serang Dawala. Kacarios di nagara Wirata. Kacarios nyaeta ia Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka. Dina salabeting sataun ia Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu. Pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini. Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh. Rasa birahi anu ngansik dina atina ieu Patih Kicaka beuki masket. Malahan beuki parah sakapeung mah sok peurih. Lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh. Duh, Las. Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna, nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
1: Hei, Malini.
2: Kalanun,
1: daguan lanun.